Ade bi atu ye mpɛn. E kama kuma sɛ. Me me mompa ye biu. Na ade bi ana kane na ofise ɛwo abrabu mu a. Na woni gye. Bɛne eni hɔ no. Fabra ota no so me. Ebi ye aware aware. Aye very important. Mo mo TV ni so nyina. Mombo me patro de bra Facebook e dini de awusi AWUSI. Wa wo so nyina o de spend wa dodge ye. Nebra emame. Nebra emame. Nesre adie bi efri wrade ho. Ebi tumbe sɛ ya sundue.